0: Kuuntelat Saamiradio ja Dale Hoddasat.
1: Ohtjan aikimme riippahtiikin Saami Melodifestivaalini Saami Grand Prix lahkona ja enle veilosvuotta saatettu laulaka ja luodi Saami storimusmusiikka kilvui.
2: Mihaali Kulla ota musiikkaa, juohkalakan musiikkaa, juohkalakan artista, ikon pirra olle Saami.
1: No tätä ei se hättää kiparka Saami musiikkafestivaala peilis äskepäin, mi pohtat oli jo vokouta kenjus. Ja se osaa vaan, että en holmo saati kilvui laulakin ja luuri. Ja njolkkaru saa että tämä hei vatsa almohuvan oudalla. Luori verti juovu arpivirollas juoikan malle ja laulaka verti oudan buktu juovu Saami killi. Mutta Jesse muistella, että leveillä saatte laulakin malle hietää killi jallu juovun, kun saatte vähkihi tai jorakeli Saami killi.
2: Mun ei täällä tehdä olisi niistä, kun Saamis historia meiltä ollut läpä massaan tämän kielä. Okta mun olemmillinen läpä tuolla tämän kielä me elo siis, no että ja tietysti on aina viso vähkimet haarihalla, no että on valmis laulaa tai saamikillimet.
1: Ja Saami Grand Prix pohtalikin onko taapalotsa joikan ja laulun osi. Ja jessä hättää mielestä kilvulle tehallas lauti sihke saapmai ja olko pääl saapmai.
2: Ja tämä on vielä saapmai juokkiin musiikallista aittaa ja avoin tämän kulttuurin, avoin min kulttuurin.
1: Ja ohtaan aiki meri, lekaskaija kolkomaanu kaftsa päivi. Ja molen Merette Kuhmanen, Saami Radios.
3: Patsel 3000 kuktejodi olomo vasti dette Saami almoterva suoda iskosi. Täällä alki tutki laavun ummi universiteetan analyseer pohtusi. Materiaala bukta olla veilo suoda iska Saami sihkalas terva suoda. Ja talpeessa uostas kertti jovu Saami terva suoda oudaneemi kuksaikki. Risten Anna Vasara, Saami Radion.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
4: Sanningskommissionen vill se en statlig ursäkt till samerna för historiska övergrepp. När KD-ledaren Ebba Busch besökte Kiruna idag säger hon att en ursäkt behövs för att läka såren.
5: Som partiledare för Kristdemokraterna så är jag ju själv och min rörelse övertygad om att det här behövs för att man ska kunna läka och gå vidare.
4: Men frågan hamnar på nästa regering efter valet. En ursäkt måste också tas fram tillsammans med de som berörs, menar Busch.
5: En ursäkt är jag övertygad om behöver ske i nära samarbete med de som är berörda.
4: Samtidigt vill Kristdemokraterna att staten tidigare ska avgöra konflikter mellan olika markintressen i Sápmi. Och när det gäller Per Geijer-fyndigheten i Kiruna är Busch tydlig.
5: Ja, men min grundhållning som ansvarig gruvminister är ju att det är positivt med gruvor. Och det är klart att kan vi använda svenska mineral- och metallfyndigheter för att kapa det beroendet, då är det viktigt för oss alla.
4: Reporter här var Alexander Linder, P4 Norrbotten, och jag heter Katrin Noti för Sameradion.
6: Gabna Samebys sista flyttled förbi Kiruna kan försvinna om Per Geijer-fyndigheten blir gruva. Men ändå tillstyrker Länsstyrelsen LKABs ansökan. Svenska Samernas Riksförbund, SSR, är starkt kritiska och menar att samebyarna ställs inför redan fattade beslut.
7: Det här ska bli en gruva och sen kan vi möjligtvis få säga till om grävmaskinen ska vara röd eller blå. Så kallar man det då samråd.
6: Detta säger Matti Blindberg, förbundsordförande för SSR.
7: Man ska ju komma ihåg vem som är ansvarig. Det är ju staten och regeringen som har stiftat lagen och lagstiften som har möjliggör det här. Där står vi ju idag, totalt utan skyddsnät när det kommer till gruvindustrins framfart.
6: 2023 ansökte LKAB om en bearbetningskoncession för Per Geijer-fyndigheten utanför Kiruna. Länsstyrelsen menar att fyndigheten har stor betydelse, bland annat med hänvisning till mineralernas roll i Sveriges och EUs gröna omställning. Samtidigt skrev Länsstyrelsen i sitt eget slutyttrande att en gruva skulle innebära en förlust av Gabnas flyttled som inte är möjlig att fullt ut kompensera. Matti Blindberg säger att Svenska Samernas Riksförbund kommer att agera mot beslutet.
7: Det är väl självklart att en sameby som står inför ett fullbordat faktum att deras möjligheter att existera och bedriva en traditionell renskötsel slås undan. Det är klart man kommer att protestera.
6: Samerådin har sökt LKAB och Gavna sameby som avstår från att kommentera. Talia Wright, Sameradion.
4: Över 3200 personer svarade på den samiska folkhälsoundersökningen. Nu börjar forskargruppen LAVVO vid Umeå universitet analysera resultatet. Materialet ger helt nya möjligheter att undersöka samers psykiska hälsa utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa. Och för första gången blir det också möjligt att följa utvecklingen av samers hälsa över tid. Författaren Nilas Holmbergs diktsamling Narratto har utsetts till årets diktsamling 2026 av den finska poesiföreningen Nihil Interit. Boken kännetecknas av ett särpräglat språk och ett nyskapande uttryck. Juryn anser att dikternas ord och rytmer knyter an till samernas nära relation till naturen. Priset offentliggjordes på bokmässan i Åbo, rapporterar Yle Sápmi. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.
8: Har du Sápmis nästa stora jojk eller låt som hela världen borde höra? Nu är det dags att ansöka till Sami Grand Prix 2027, den samiska melodifestivalen i Kautokeino. Artister från hela Sápmi kan söka och senast midnatt torsdag den 8 oktober ska ditt bidrag vara inne. Mer info hittar du hos Sameradion i Sveriges Radio-appen eller på sverigesradio.se/sameradion. Kanske är det just din tur att bli nästa stjärna på Sápmis största musikscen.
9: Och här är kvällens deltagare.

Ona Gwesi Lei Piera Jona Zombi. Bufta Dagi Ja Teknikulas Ofta Svasti Dagi Lei Nils Martin Kristensen. Gwode Geino Lagas Radio Bufta Da Otsus NRK Otas. Programredaktör NRKs Lekal Göran Larsson. Tarpa sakko hukmat tambirra. Just då släpp låtsas göra det gata hie dotot. Det är satt att ringa väck telefoni nummer akta akta gota akta gokte koloma. Jag tar en ofta.

I Avodanpodda firar podden, firar vi allt som är värt att fira, smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om, så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22 eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med, skicka den då innan fredag klockan 8. Avodanpodda, varje fredag klockan 15.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: P4 Plus med Karin Lönnå.
1: Hej på dig och välkommen till en morgon i P4 Plus där musiken fortfarande är i fokus men då jag håller dig i sällskap mellan låtarna. Och den här tisdagen börjar vi med svenskt 80-tal.

Gyllene tider med ljudet av ett annat hjärta. Om knappt 3 veckor så är det exakt 45 år sedan den släpptes. Det är också 89 år sedan Arne Kvick föddes idag den 6 oktober. Du vet, han med rosen. Och så är det en riktig nostalgikväll på flera håll faktiskt just idag. Till exempel så kan man se Dexys Midnight Runners på Pustervik i Göteborg, The Animals på Röda Kvarn i Orsa och Kee Marcello med flera som hyllar Thin Lizzy på Mässingen i Upplands Väsby. Och här i P4 Plus, här pågår ju nostalgifrossan dygnet runt, året om. Och här och nu ska jag ta med dig till slutet av 60-talet och Jefferson Airplane med Somebody to Love.

Oj, vad populära de blev med den här låten. Och att de sjöng på svenska. Delta Rhythm Boys och Flickorna i Småland, inspelad 1951. Och så var det Grace Slick som stod vid mikrofonen i Jefferson Airplane och sjöng Somebody to Love, som hennes svåger Darby Slick hade skrivit till deras gemensamma band The Great Society. Där Darbys bror Jerry spelade trummor, som alltså Grace var gift med. Hängde du med där? Ja. Det var Grace som sjöng även i den där första versionen, men sen lämnade hon bandet och började i Jefferson Airplane. Och ja, låten blev en större hit med dem. Vi hoppar framåt till 70-talet.

Neil Diamond med sin Girl, You'll Be a Woman Soon från 67. Och innan honom två låtar från 74. Rock You Baby med George McRae och Martha McNeil's I See a Star. Neil Diamonds liv, han har ju skrivit otroligt mycket hits och genom sin karriär, och allt det här blev en musikal för ungefär 4 år sedan tror jag det var. Den heter A Beautiful Noise och har åkt runt på turné runt halva jordklotet nu, och nu 2026 i slutet av månaden här i oktober så börjar den åka på en USA-turné. Sen finns det faktiskt två parallella varianter som spelas också i Australien och en i Storbritannien. Och det är ju som sagt en stor låtskatt han har. Neil Diamond, han fyllde 85 år i januari.

Esther Phillips gjorde en discoversion av What a Difference a Day Made. 75 gjorde hon det. Den som Dinah Washington gjorde populär på 50-talet. Och Dinah kommer du faktiskt att få höra hos Kia Sivertsdotter i förmiddagen när det är dags här i P4 Plus efter klockan 10. Om en halvtimme alltså. The Fireballs kämpade med alkoholen och misären 67. Och The Clash slog stort med Rock the Casbah 1982. De har väl inte så värst mycket gemensamt med Neil Diamond som du hörde för en stund sedan, men de har också fått en slags musikal om sig. I Örebro så spelades en föreställning för ungefär ett år sedan där The Clash var centrala i handlingen. Plats i kanalen nu för Harry Nilsson.

Två lite lugnare låtar från tidigt 70-tal. Harry Nilsson, eller bara Nilsson som han kallades ibland, med Without You från 71 och så en dansbandsballad med Jigs från 74. Vi har så mycket att säga varandra. Så nu tänker jag att vi höjer tempot lite, energin också, med en 80-talare där en stilikon och kvinna med stor integritet och pondus står vid mikrofonen.

Over my shoulder. Ja, den här har jag sjungit med många gånger. Over my shoulder med Mike and the Mechanics från 95. Och det var ju inte jag som sjöng i originalet, utan det var Paul Carrack som sjöng lead där. Och han skrev den tillsammans med Mike Rutherford, som är ju liksom själva Mike i bandnamnet. Rutherford är ju också en av grundarna till ett ännu större band, Genesis. Eurythmics hörde du innan där från 86 med When Tomorrow Comes. Och nu ska vi backa bandet till 69 och Elvis Presley.

Four Seasons med låten Who Loves You från 75. Och så var det Elvis då med Suspicious Minds från 69. Som först kom i en väldigt mycket mindre succéartad version av själva upphovsmannen Mark James året innan. Sen gjorde Elvis då den till en riktigt odödlig låt måste man väl säga. Numera också invald i Grammy Hall of Fame som låt alltså. Men visst kändes det som att den gick lite långsamt. Jag tror att jag är van vid att höra de här olika live-versionerna som finns. Som oftast gick nästan dubbelt så fort. Alltså väldigt mycket fortare i alla fall. Till exempel den som bandades 72 i Madison Square Garden. Den finns ju också utgiven på skiva också. Jag tittade häromdagen också på live-versionen från 1970 i Las Vegas. Då var han otroligt energetic som det heter på engelska. Han var väldigt energisk och mycket liksom, energi och styrka och action så där i hans framförande. Han hade då gått över till den här vita dressen som han hade ganska länge där. Med hög krage och sådär, med långa polisonger och så. Och sen så såg jag en version från Hawaii, någon Aloha-version. Några år sen då var han väldigt mycket tröttare. Inte samma liksom, sting där i framförandet. Men den gick fortfarande väldigt mycket snabbare än den här skivversionen alltså. Nu slår klockan snart 10. Jag måste faktiskt säga hej då och på återhörande imorgon vid 9 om du vill. I samma kanal P4 Plus förstås. Efter Brenda Lees 60-tals ballad I Want To Be Wanted så håller Kia Sivertsdotter dig sällskap. Och jag som heter Karin Lönnå önskar dig en fortsatt trevlig tisdag.

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Ja men hej, då hoppas jag att du är redo för en massa härlig musik. Bland annat dyker Magnus Uggla upp, liksom Bananarama, Miriam Makeba, Dinah Washington och Dolly Parton och Kenny Rogers. Det är musikredaktör Rita Järnqvist som har bjudit in dem alla, och flera såklart. Bland annat då Chris Norman och Susie Quattro som får inleda den här musikmixen, och det med Stumbling In som de spelade in 1978. I love it.

Demis Rossos där som 1975 släppte Souvenirs to Souvenirs som handlar om saknad. En låt för alla som någon gång fått sitt hjärta krossat. Handlar om den där tunga, tomma känslan när en kärlek har lämnat den. När man sitter ensam kvar i ett tyst rum och inser att allt som finns kvar av den lyckliga tiden, det är gamla prylar och minnen. Man vandrar från minne till minne, från souvenir till souvenir och bara önskar att man kunde spola tillbaka tiden. Innan det så hade vi också Gösta Linderholm när morgonen gryr som släpptes 1978. Två år senare, 1980, då släppte Stevie Wonder plattan Hotter Than July och där hittas bland annat I Ain't Gonna Stand For It.

Det finns bara en himmel, en jord och en drottning, jag. Ja, blygsam var hon inte, Dinah Washington, men hon hade ju en stadig grund att stå på. Hon kunde sjunga det mesta. Rörde sig mellan genrer utan problem. Allt från gospel, jazz, blues, R&B och pop. Hon blev bara 39 år gammal, men hann ju ge oss en skatt av låtar. Här var en av dem, Mad About the Boy. Dinah spelade först in den i början av 50-talet och den släpptes då som singel. Och så spelade hon in den igen 1961, då ihop med Quincy Jones, och det var den versionen vi hörde här. Men den versionen gavs inte ut på singel förrän 1992, och det i samband med att låten fick ett nytt liv i samband med en uppmärksammad jeansreklam, och då fick hon också en helt ny publik, Dinah. Vi ska till 1967 nu, för då spelade The Flowerpot Man in Let's Go to San Francisco.

0: First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
1: Leonard Cohen där med First We Take Manhattan. Men han var ju inte först med att spela in den. Hans bakgrundssångerska sedan många år, Jennifer Warnes, höll på med en hyllningsplatta till Cohen, Famous Blue Raincoat, som släpptes 1987. En platta fylld av låtar som Cohen skrivit genom åren. Och till den så gav han Warnes två helt nyskrivna låtar, förutom First We Take Manhattan, även Ain't No Cure for Love. Båda spelade ju sedan Cohen själv in strax därpå. De finns med på hans platta I'm Your Man från 1988. Lite unikt ändå att en låtskrivare låter en annan artist släppa originalversioner av låtar han själv tänkt att snart ge ut, men det funkade. Och Warnes version av Manhattan låter ju inte alls som Cohens. Hennes version är mer 80-tals rockig med lite bluesig känsla. Inte så konstigt kanske eftersom bluesgitarristen Stevie Ray Vaughan också gästar på den versionen. Cohens First We Take Manhattan som vi har det här är ju betydligt syntigare, mörkare och mer suggestiv. Innan Leonard hörde vi också Mia Adolfsson med En man, släppt 1971. 1965 då släppte The Who sitt debutalbum My Generation, och här är titelspåret.

Ja, det var först Sven-Bertil Taube här som bjöd på Västanvind, en inspelning från 1972. Så var det Louis Armstrong. 1955 tog han sig an Mack the Knife, som ursprungligen skrevs av Kurt Weill och Bertolt Brecht till 12-skillingsoperan, som hade premiär 1928. Tyska är ursprungsspråket, men i mitten av 50-talet så fick den också en engelsk text och Armstrong spelade in den och förvandlade Mack the Knife till en mer svängig jazzlåt. Och kvar av den ursprungliga, mörka, lite råa och obehagliga originalet fanns inte så mycket. Då så var den ju menad som en mordballad i föreställningen där publiken ska varnas då för en livsfarlig, kallblodig brottsling. I den jazziga engelska versionen som blev en stor hit hade allt det förvandlats till en glättig, charmig historia där man gjort den iskalla mördaren till en snarare cool gangster-gentleman. Från detta till Bananarama som 1987 hörde ett rykte. I heard a rumor.

Ensamma drömmar en kväll i mitt ensliga rum. Stjärnorna tända som månen stod gulblek och stum. Plötsligt en vind.

Vi hade först Lars Lundahl som 1958 spelade in In the Blå. Och så vinnaren här av Eurovision Song Contest 1976, Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me, som var Storbritanniens bidrag. Deras tredje vinst. De har sammanlagt vunnit tävlingen 5 gånger. Senast var Katrina and the Waves, Love Shine a Light, som vann 1997. Sen dess har det gått rätt knackigt ofta. Under 2000-talet har de kommit sist hela 6 gånger senast i år. Ofta känns det ju som om de inte ens försöker, men ibland så, som när de 2013 skickade Bonnie Tyler att representera landet, då fanns nog ändå förhoppning om en bra placering, men hon slutade på blygsamma 19:e plats. Men Bonnie blev ändå rejält uppmärksammad, och när den online-baserade årliga omröstningen ESC Radio Awards, där då Eurovisions mest hängivna fans världen över får chans att rösta fram sina personliga favoriter från årets tävling, så vann Bonnie 2 av de 4 kategorierna. Dels bästa kvinnliga artist och bästa låt Believe in Me. Ett tydligt tecken på hur älskad Bonnie var. Och hon råkar ju faktiskt stå på tur här och nu, men inte då med sitt Eurovision-bidrag. Här är det klassiken It's a Heartache som släpptes 1977.

Pata pata betyder röra röra eller ja, ta ta. Språket är Xhosa, ett officiellt språk i Sydafrika känt för sina klickljud. Och pata pata är också namnet på en dans som skapades i Johannesburgs förorter på 50-talet. En flörtig dans där det handlar om att röra vid varandra under dansen. Den förekom flitigt på så kallade shebeen som var illegala barer för svarta sydafrikaner där de då möttes för att dricka, dansa och lyssna på musik. Miriam Makeba spelade in Pata Pata redan i slutet av 50-talet ihop med sin tjejgrupp Skylarks. Men hon spelade sen in den igen då solo 1967 och då blev det en stor hit. Makeba har själv sagt att låten i grunden bara handlar om att dansa och ha roligt. Men hon var ju stor motståndare till apartheidregimen som gjorde allt för att tysta de svartas röster. Hon tvingades ju också i exil under många år. Och Pata Pata blev mer än bara en glad partylåt. Den blev för många en symbol för frihet och hopp och också för motstånd mot förtrycket. Mycket kan gömmas bakom en glättig yta. Nu står Canned Heat på tur. 1968 så spelade de in On the Road Again.

Marie Bergman där som 1979 sjöng om lugnare vatten. På lördag är det dags igen för Micke Sedberg att bjuda på en lista från förr, och då handlar det om Svensktoppen från den 4 mars 1973 med Kent Finell som relativt ny programledare. Han hade bara sänt programmet i ett par månader. Veckan innan var det Lasse Berghagen som la beslag på första platsen med Du som vandrar genom livet. Men lyckas han hålla sig kvar i topp en vecka till? Eller ska veckans enda nykomling Titti Sjöblom med den svenska versionen av Take Me Home Country Roads putta ner Lasse? På listan hotar bland annat också Siv Pettersson, Jigs, Flamingokvintetten och Family Four. Hur det hela slutar, det hör du på lördag här i P4 Plus i listor från förr med Micke Sedberg. Och då är det alltså Svensktoppen-listan från den 4 mars 1973 som gås igenom. Som vanligt mellan 11 och 13 eller när du vill i appen Sveriges Radio. Nu är det dags för en riktig klassiker. Släpptes 8 november 1971, fyller alltså snart 55 år. Pratar om Led Zeppelins Stairway to Heaven. Mm.

DeBarge som 1985 släppte Rhythm of the Night, samma år som Starship släppte We Built This City. En låt som idag för exakt 15 år sedan utsågs till den värsta 80-talslåten. Detta efter en undersökning som gjordes av tidningen Rolling Stone. Låten vann med stor marginal och har även kallats en av tidernas sämsta låtar av andra musiktidningar. Man kan ju fråga sig vad det är som gör att just den låten ogillas av så många. Texten skrevs ju av en riktig veteran, Bernie Taupin, Elton Johns parhäst. Skrevs som en protestlåt mot kommersialiseringen och den där ytliga massproducerade popmusiken. Också mot radiostationer som bara spelar lättköpta poplåtar som skapats efter en och samma mall. Det Taupin ville säga var att det är de riktiga musikerna och på livescenerna och fansen som bygger grunden för musikkulturen, inte kostymklädda chefer som bara är ute efter att tjäna pengar. Ett viktigt och starkt budskap kan tyckas, men som i många ögon då blev ett musikaliskt hyckleri när texten sen inlindades i det som den ju protesterar mot. Extremt polerade, själlösa syntar och trummemaskiner och ett glättigt syntetiskt sound. Så Starship anklagas textmässigt industrin för att förstöra rocken samtidigt som de använder dåtidens alla fuskverktyg för att få till en lättsmält hit. Ja, hyckleri kallades det. Lägg därtill att Starship är sprunget ur ett av hippierörelsens mest anti-etablissemangsinriktade rockband, kreddiga Jefferson Airplane. Och med det i bakhuvudet så slår det lite slint när sångerskan Grace Slick går från klassiska psykedeliska White Rabbit till plastiga, lättsmälta We Built This City. Och Grace själv har ju faktiskt rent ut sagt och kallat den för den sämsta låten någonsin. Så tyckte tidningen Rolling Stone också och deras läsare där den 6 oktober 2011. På övriga pallplatser på listan över 80-talets sämsta låtar landade för övrigt också Europe's Final Countdown på andra plats, väldigt oförtjänt måste jag säga, och kränkande för mig som svensk musikpatriot. På tredje plats Christer Bergs Lady in Red. Vet inte, nog finns det väl värre 80-talslåtar, men smaken är ju som sagt som baken. Vi släpper alla dåliga 80-talslåtar, hoppar till år 2007, då släppte Sonja Aldén För att du finns.

Duettklassiker där, Dolly Parton och Kenny Rogers med Islands in the Stream som de spelade in 1983. Och innan det bjöd Benny King på lite örongodis i form av Spanish Harlem, släppt 1960. Sant eller inte, men skrönan säger att Magnus Uggla gick hem och skrev IQ efter att dörrvakterna på en känd Stockholmskrog nekat honom inträde. Magnus blev putt, ville hämnas, skrev en låt om dörrvakters låga IQ. Finns med på hans platta Välkommen till folkhemmet som släpptes 1983.

Det var Sam Levine som bjöd på lite Charleston där, en inspelning från 1995. Nu ska vi hoppa till 1969, då spelade Desmond Dekker and the Aces in Israelites.

Ursprungligen en rysk sång från 1920-talet, men på 60-talet så råkade den amerikanska musikern Gene Ruskin höra melodin. Han gillade den och skrev en engelsk text. Titeln blev då Those Were the Days, som sen först spelades in av Mary Hopkins, som fick en listhit med den 1968. Nu lämnar vi plats åt Terry Jacks, som 1974 fick en hit med Seasons in the Sun.

The Everly Brothers spelade först in All I Have To Do Is Dream som blev en riktig smash-hit. Låg etta samtidigt på såväl singellistan som country- och R&B-listan i USA. En verklig bedrift. Det här var 1958. Den har sedan dess spelats in otaliga gånger, bland annat då 1969 då Glen Campbell och Bobby Gentry gick in i studion och spelade in den version vi hörde här. Innan det, country rockabillymannen Bob Luman. 1960 var året han spelade in Let's Think About Living. Och då är det bara knappa 5 minuter kvar tills klockan slår 12. Och fram till dess hör vi Franz Galls hit från 1987, Ella Ella.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a gouging in the mud and the blood and the beer. I tell you, I've fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cussing. He went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. He said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that.
1: Ο Τσάσο Μαλαντά στο Πασπεγέκα ή του Μεσουνέν εάκτωνε νευμάτα με σιμ ενάγμα παιδίν. Μπούτ αντα ευόρνα τσάβαρε εδία η δαδά η στουδέντων και σα βετσιά βίλε παλπάλα αντα σκολά παλά μιλά η σκυφέρια σαϊτάβεν σοσπεκτοβάν αντα μπίδροξ πρότ και λίνε λόβε σο τσίζα λεζί πελίνγε. Κατ' ο Πενέλο Τούμα Φαλκ, καϊ σι, να τσουνάν ο σαμ όρναρε αντο φυσάκριν σκάσαν, σα βοκερε λεροδί πέτσε σιχοχα είπε πω μπίδροξ πανγλόκου σα εσαβουράκα η ναϊ αντα σκολά.
2: Om det finns anledning att anta att ett brott eller en felaktig utbetalning har begått, då startar vi upp en kontrollutredning. Och om då den kontrollutredningen visar på att vi har betalat ut pengar felaktigt och den här personen skulle ha anmält att man har lämnat Sverige och flyttat utomlands, så gör vi också en polisanmälan. Och sen så ställer vi ett återkrav.
1: Andoro di peka i ekot kerdas dine dusha la comune at vetoke opral trine zera spravi kis di sailet la kaditomna ai maitsera ohto shalai pain vardeshanda kadal si pangle kusa shkola ki situacija ke cibirin ta venando kontakto kusa idea e dada te jana navri so kerdas pe shavorenza. Ande but spravi si suspekto ke shavorasi avri anda tem, ai atunčas ci perelpe de lenlove palende sar barnbidrag ai föräldrapenning.
2: Främst handlar det ju om barnbidrag och föräldrapenning som de inte har rätt till längre när de har lämnat landet.
1: Telaka dal palune de shuduishon manglas o försäkringskassan palpale shovardesta i 2 miljonura koroni ai asha de pucinimata kusa starsha la miljonura koroni pala raportura sovonline katar e komuni ai mai but katar e shkoli. Försäkringskassan del opreunis pravika i polizia numa cera anda kadal sigina de sar kriminano buci penel o Thomas Falk.
2: Det är väldigt få av de här personerna som det väcks åtal i och som döms för bidragsbrott. Främst just för att de är utomlands och de är svårutredda.
1: Penlas och Thomas Falk. Jek bershna klassakana xarotem das ekonomicno judi pe eternimaton kusa fritis kurtet, ai vitesikade ke na klas jek bersh sizurales but manushkai inke chi chasninkado. Gabriel Daita trenero ando taekwondo ando Helsingborg di kelkado.
3: Majoriteten av de som behöver det kommer faktiskt inte. Det är rätt synd.
4: Fritidskortet si saiter nengande bersh shov, jikai de shushov. Eternelen ekonomia kojutipe, kusa panchla panvardes koroni, jikai duje zara ai panchla koroni za koberž. Kodulka je len bustats bidrag vai bustats tillegg len eoprune cifri. Tekana di kelpe pala jek berž sar delpe kado jutipe, najgade but manuš, kaj li ne elove pe duje zara ai panchla koroni, taj dož si, kejda data je dia či roden kado jutipe. Gabriel Djata.
3: Oftast kommer de och sen när vi säger det kostar, då säger man jag vet inte, men vi förklarar till dem att det är faktiskt staten som kommer betala till det, ni behöver inte tänka på det, men vi behöver att era föräldrar kommer hit, och det är oftast där vi fallerar.
4: Kado jutipe, šajte mangelpe kado beržika je bišto november, tekana di kelpe sode, rode, kaj čači masa bir inte lene duje zaraj panšula koroni, si je cifra feripe biš procenti anda sako dolkaj bir inte len e duje zaraj panšula koroni. Tajko dolkaj bir inte len panšula je panvardeš koroni, si je cifra feri 30 procenti, but anda narodo čihasnin kadal love. Aga anaklas Folkhälsomyndigheten misija katarotem te diken sarvonšaj te den majlaši informacija pa fritidskurtet, te roden majbut manuš kadožu tipe.
1: O reporteri sas o Adam Parno Šope. Kadal sas amare džeseske nevimata, kaj šajte šunen le po Sveriges Radios app, aj pa amari interneto skirik. Me kongina demle sim enagma bedin. Stockholms stad råder laka anak manusjönande för oss och konsiloppen nationande minoritetura. Åsa Lindhagen, borgarrådande Stockholm, ser responsibilno

0: nationella minoriteter.
1: Dels handlar det ju om att lyfta de utmaningar och problem som man ser. Och där tänker jag att där är det ju såklart att minoriteterna själva är ju experter på sin situation. Och där behöver vi vara ödmjuka från Stockholms stads sida och lyssna och ta del av det.
0: Romena i Pachande Peskogesesko Trajoke Martfimpehanda Daraimata diskriminatia i hat. Kaduska väljek analysa sokerdas och brottsförebyggande rådet, BRÅ. Mariana Dufortsi, Roditorka Ando BRÅ.
2: Det kan vara allt möjligt. Det som vi har sett i våra, både i polisanmälningarna vi har undersökt men också i intervjuerna, så kan det handla om olika kränkande ord och uttryck, men det kan också handla om hot och till och med våld, fysisk våld.
0: Du mentionen på Radio Romano och i Jalanda Svedisko Radio är med kona voftu mensage sim Enagma Bedin. Stockholms stad råder lagarna att man utkännande för oss och konsilio på nationella minoriteter. Och konsilio sitter del propositia i för oss att pushimata så att bal en nationella minoriteten. För en ingora kaj si experto ande kadal pushimata blir inte keren nominatia representanton jikaj trandata jekto oktober. Ande konsilio bekänna tringene anda sako nationano minoriteto ai panj politikura. E decizia kon avlando konsilio avlagata jipun aguria pe kadoberš. Sotrubuita avelvas dinomai sigo ando konsilio kana avelkai romani perspektiva si antisiganismo, kotar e kultura ai sicari pe ande romani ship. Kado acharel oforo. Kate Scheite-Sjonenso Penelle Åsa Lindhagen, borgarråd Ando Stockholmo, voisi responsibino per nationale minoritetura.
1: Vi behöver ju jobba med att stärka inflytandet från nationella minoriteter, och det har ju vi försökt att verkligen ta steg framåt den här mandatperioden som precis är slut nu. Och ett av de stegen som vi tog var ju att inrätta det här rådet. Och det är ju för att vi vill att de fem nationella minoriteternas intressen och rättigheter ska få större genomslag i Stockholms stads verksamhet. Och då behöver vi ha en bra dialog. Vi behöver fånga upp det som minoriteterna lyfter, och vi behöver använda det för att utveckla våra verksamheter.
3: Just det. Vilka problem eller behov ser du att nationella minoriteter har i Stockholm idag?
1: Det kan skilja sig lite mellan olika minoriteter. När det gäller till exempel romernas rättigheter och situation i Stockholm, så har vi fortfarande i Sverige även 2026 stora problem med antiziganism. Och det är ju något som återkommande också lyfts, så att man kan känna sig otrygg, att man inte får sina rättigheter tillgodosedda. Så att det är ju såklart en väldigt viktig fråga. Sen finns det olika behov i den romska gruppen. Det kan till exempel vara väldigt viktigt att jobba också med mötande frågor i våra kommunala verksamheter, att man ska kunna känna att när jag har kontakt med Stockholms stad, då får jag ett bra bemötande, jag får det stöd jag behöver oavsett vad det handlar om, och att man känner att kommunen är på romernas sida och är till för alla kommuninvånare.
3: Du lyfter ju lite exempel här, men jag tänker på, vad ska rådet konkret kunna påverka?
1: Dels handlar det ju om att lyfta de utmaningar och problem som man ser. Och där tänker jag att där är ju såklart att minoriteterna själva är ju experter på sin situation. Och där behöver vi vara ödmjuka från Stockholms stads sida och lyssna och ta del av det. Och de problem som lyfts och tankar kring lösningar och viktiga frågor framåt. Sen är det ju också så att när vi jobbar fram olika styrdokument, då är det också viktigt att de passerar rådet för nationella minoriteter när deras frågor berörs, så att vi också i till exempel ett remissförfarande lyssnar in rådet och också tar till oss. Där finns det saker vi behöver ändra kring och tänka till kring, oavsett vilka frågor det är vi jobbar med i staden. Så att det är både att ha en dialog där vi lyssnar in minoriteterna, men också i faktiska beslutsärenden också, att rådet är ett viktigt remissorgan.
3: Hur tänker ni få in röster från alla fem nationella minoriteter?
1: Vi har ju också jobbat med och slå fast en struktur för inflytande och dialog utöver rådet i den nya handlingsplan för nationella minoriteters rättigheter som vi har tagit den här mandatperioden. Och där är ju en viktig del att vi också ska ha öppna samråd där alla är välkomna. Vi har ju också jobbat med en referensgrupp där romska representanter har varit med och kommit med synpunkter och medskick till oss när vi har jobbat fram den handlingsplan för romsk inkludering som också har beslutats. Så en väldigt viktig del är ju de här öppna samråden, både där politiken, och i det här fallet har det ju varit den här mandatperioden finns representerad, men också samråd med olika förvaltningar, att till exempel utbildningsförvaltningen eller våra olika stadsdelsförvaltningar också har ett ansvar att bjuda in till öppna samråd och lyssna in minoriteten. Så att vi behöver ju ha flera olika forum för att kunna ta del av romernas röster, inte bara då i rådet.
3: Är det bara föreningar som kan nominera?
1: Ja, så ser det ut, och det är ju för att vi vill att man ska kunna representera och också föra tillbaka det som lyfts i rådet och kunna ha en dialog också i en organiserad form. Så att vi vill ha romer som representerar sin minoritet, och då har vi valt att utgå från att bygga på civilsamhället och de krafter som finns där man har organiserat sig för nationella minoriteters rättigheter på olika sätt.
3: Men hur ska staden nå personer som inte redan är aktiva i föreningar?
1: Ja, det är en utmaning såklart. Vi går ju ut med information om detta på olika sätt. Men en viktig del är ju såklart att nå ut till de organisationer som finns. Men vi hoppas ju att det också kan sprida sig på andra sätt. Men det är alltid en utmaning med information i det samhälle vi lever i, där det är väldigt, väldigt mycket information överallt. Så att förhoppningen är att föreningarna själva också arbetar med att nå fler romer och att man organiserar sig och känner att det finns ett värde att vara med i en förening. Så att vi gör ett jobb kring detta, men det är också viktigt att vi har en dialog med föreningar och där man har valt att gå samman för att jobba för romers rättigheter på olika sätt.
3: Och som sagt, du har ju haft ansvar för nationella minoriteter under den här mandaten. Hur känner du? Vilka frågor tror du blir viktigast för rådet att arbeta med först?
1: Vi måste ju fortsätta att jobba mot antiziganismen i samhället, för den står ju i vägen för alla rättigheter som romer har. Så att vi har ett jobb att göra med att stärka tryggheten för romer. Men sen är det ju också rätten till språk, modersmålsundervisning, rätten att få utveckla sin kultur och stötta det på olika sätt är ju också viktiga delar i minoritetslagstiftningen som vi behöver jobba med. Så att det behöver vara ett brett arbete inom staden där vi på olika sätt jobbar med och måste stärka rättigheterna.
3: Vad skulle du säga till föreningar som funderar på att nominera en representant?
1: Gör det, säger jag. Vi vill verkligen uppmuntra och komma in med nomineringar. Och det är ju otroligt viktigt för oss att ha det här rådet och få ha en hela tiden en dialog under mandatperioden. Så att vi uppmuntrar alla som vet någon som skulle kunna passa, eller om man själv är intresserad av att ingå i rådet, så att man då nominerar någon annan eller att man nominerar sig själv. Och så hoppas vi att det kommer finnas ett stort intresse framåt.
3: Är det någon speciell kompetens som ni är ute efter om man vill nominera någon?
1: Det viktigaste är ju att man representerar sin minoritet och sitter där också för att man har kunskap om hur situationen ser ut, vilka problem som finns och vill vara med och bidra i det. Så att jag känner också en ödmjukhet i att det är ju också en väldigt viktig fråga för minoriteten att äga detta. Vi pekar ju inte ut vilka som ska nomineras, utan vi vill ju att det ska vara så mycket som möjligt ska styras av minoriteterna själva. Men att man har förstås ett engagemang för att hjälpa oss i staden att bli bättre och komma med kloka synpunkter och medskick till oss.
3: Och föreningar kan ju nominera representanter fram till den 31 oktober. Min fråga är, när tror du, Åsa, att det här blir helt klart?
1: Nej, men sen får vi se hur mycket nomineringar vi har fått in. Och är det fler än 3 för en minoritet, då kommer vi ha en dialog och se, kan man enas om vilka 3 det ska vara som sitter i rådet. Men sen så behöver vi ju fatta beslut innan årsskiftet såklart, för då upphör ju mandaten för det nuvarande rådet. Och den 1 januari 2027 så tillträder ju det nya rådet. Så att, vi hoppas ju att vi kan vara ganska snabba då efter den 31 oktober.
3: Hur många representanter från varje nationell minoritet får delta i rådet?
1: 3 personer per minoritet, och sen så är det 5 politiker som sitter i rådet också.
3: Tack så hemskt mycket, Åsa Lindhagen, borgarråd i Stockholms stad.
1: Tack så jättemycket.
0: Penellas är Åsa Lindhagen, borgarråd Anders Stockholmo, responsibil nobele nationale minoritetura. Och agrotno gestekerel penominatia ando consilo citrandata iecto oktober ai conchaitekerel codosi foreningura. Edicitia con avla ando consilo chaia velgata jipun aguria pe cadoberge. Jasmai durando programo ai bolda samete shuna sodiklaso brottsförebyggande rådet och bråkarna kerdas analysas armezi romengi situatia ande societa. Lengi analysas ka velke si briga padaraimata hot ai diskriminatia kai del effekto ande romengo traio so alonte kerensa koges del vi effekto ande lengi sicurita ande sakogesesko traio. E analisa sicer di pala polizia che rapportura interviuere romensa ai sarmesi antisiganisicne hot po interneto. E roditorca Mariona Dufort vorbipa politicne desiziai soske insatsura shaker don davel mai letko e romenge detromante deno prekana si trakasserime.
2: Det viktigaste resultaten är väl att det finns väldigt många uttryck att det präglar människors vardag och det är väldigt vanligt förekommande. Det verkar kunna hända var som helst, både på gatan, i hemmet, i närheten av hemmet, men också på arbetsplatser och i kontakt med myndigheter.
4: Vilka är det som är utsatta?
2: Vi har sett lite av ett samband mellan det som vi kallar för synlighet, och det kan vara utifrån de intervjuerna och de personerna vi har pratat med, så verkar det ju vara förknippat med en större utsatthet vara förknippad med att man till exempel bär traditionella kläder, eller att det finns till exempel EU-migranter som kommer till Sverige för att tigga utanför affärer eller så. Och de uppfattas som romer och utsätts för antiziganistiska uttryck, även om de inte nödvändigtvis är romer.
4: Kan du ge exempel på olika typer av utsatthet och brott och hot? Ja.
2: Det kan vara allt möjligt, som det som vi har sett i våra, både i polisanmälningarna vi har undersökt, men också i intervjuerna, så kan det handla om olika kränkande ord och uttryck, men det kan också handla om hot och till och med våld, fysisk våld. Det vanligaste är dock verbala kränkningar på olika sätt, där man kallas för olika saker. Eller att man, ja, men skällsord, det kan också vara misogyna uttryck eller andra uttryck i samband med att man kallas för till exempel Z-ordet och så. Sen finns ju att de här typen av kränkningar kan övergå till hot. Och det kan också handla om att man då till exempel blir spottad på eller knuffad, men också utsatt för annat fysiskt våld.
5: Brottsförebyggande rådets utredning bygger på 3 huvudsakliga källor. För det första har myndigheten gått igenom alla polisanmälningar och förundersökningar som hatbrottsmarkerats mellan 2016 och 2022. För det andra har Brå gjort djupintervjuer med 39 personer. Romer som själva utsatts, personer som arbetar med romska rättigheter och personer som möter socialt utsatta EU-medborgare. Intervjuerna ger en bild av utsatthet som är bredare än det som syns i statistiken. Och för det tredje har Brå analyserat antiziganistiska kommentarer i sociala medier och olika digitala forum som till exempel Flashback och Reddit. Tillsammans ger de här 3 delarna en samlad bild av hur antiziganistiska hatbrott och diskriminering mot romer ser ut i Sverige idag. Och också vilka konsekvenser de får för romers trygghet, vardag och livsutrymme.
4: Vilken bild får ni av hur vanligt är det att romer anmäler eller avstår från att anmäla hatbrott?
2: Alltså, uppfattningen vi får och utifrån även tidigare undersökningar är att det är många av de händelser som man utsätts för inte anmäls och inte kommer till myndigheter eller olika aktörers kännedom. Och det är ju svårt att veta exakt hur mörkertalet anses vara stort i de återkommande rapporter som Brå gör om hatbrott. Där kan ju inte antiziganistiska hatbrott särskilt redovisas eftersom antalet anmälningarna understiger det antalet som behövs för att kunna särskilt redovisa den typen av brott. Så det är ju relativt få anmälningar om man jämför med andra grupper med säkerhet. Det vi vet är att när vi pratar med människor och de intervjuerna vi har gjort i vårt material så ser vi att det är många uttryck och många händelser som inte kommer till, alltså som inte anmäls. Och en vanlig anledning är att man är rädd för att inte, man tänker att man inte kommer att bli trodd. Man har ingen större förtroende för en anmälan, att det kommer att leda till någonting eller få konsekvenser för den som utsätter. Och man är också rädd för eventuellt negativa konsekvenser av att anmäla, till exempel att bli mer utsatt eller att bli dåligt bemött.
4: Finns det något belägg i ett material om att de här farhågorna och rädslan är befogad?
2: Det finns en del berättelser om dåligt bemötande, att inte ha blivit trodd. Så är det. Så att det verkar ju finnas ett arbete att göra när det gäller bemötande på olika sätt. Och vi ser också berättelser där man har blivit eller har negativa erfarenheter av kontakt med myndigheter eller andra samhällsaktörer. Och det hjälper inte frågan. Det ökar inte människors förtroende för systemet som det är till för att skydda dem.
4: Vilka politiska beslut behövs nu för att minska de här antiziganistiska hatbrotten? Ni har ju några förslag.
2: Ja, alltså det vi ser är att det pågår en rad olika initiativ just nu. Det händer ju väldigt mycket. Det finns både en strategi mot någons inkludering. Det finns också en handlingsplan mot rasism och hatbrott. Och alla de här initiativen kan med fördel också koordineras, att man liksom jobbar tillsammans så att man undviker stuprör. Så att alla de här olika initiativen, att man har koll på varandra så att olika myndigheter samverkar, vore bra, är liksom en fördel. En annan sak är ju att alla de här initiativen kan med fördel också utvärderas och följas upp. Och för det behövs att man då formulerar tydliga mål, mätbara mål och indikatorer så att man vet vad det är man ska följa upp och se att alla de här åtgärderna faktiskt får ett önskat effekt. Till exempel så finns en del initiativ när det gäller utbildning och det är jättebra, men en del av utvärdering kan handla om ökar medvetenheten där ute om den här frågan snarare än till exempel antalet utbildningar man har erbjudit. Så det är ett sätt att kanske skruva åt den typen av uppföljningar så att man verkligen vet att det sker en förändring där ute.
4: När du säger utbildningar, vilka menar du ska utbildas?
2: Ja, men det finns en del initiativ som handlar om att man ska öka medvetenheten hos olika samhällsaktörer, till exempel liksom myndigheter, men det kan också vara inom skolan och så, och det arbetet man gör för att kunna att ta hand om de här frågorna. Vi ser ett annat resultat som vi har är ju till exempel skolan, att barn blir utsatta och en plats där barn utsätts är skolan. Och där finns det upplevelser i de här berättelserna som vi har fått till oss genom intervjuerna. Att man upplever att personalen kanske inte alltid förstår vad det handlar om. Att det kan vara ett antiziganistiskt uttryck, men att man kanske ser det som vanlig bus eller att det är vanliga att man retas mellan barn och så, fast det kanske handlar om hatbrott. Och då behöver skolan verktyg, dels mer kunskap om vad det handlar om och också verktyg att kunna agera på rätt sätt.
4: Just romska barnen var ju en del av det här, att barn kan utsättas i skolan i ganska låg ålder. Vad kan du berätta om det?
2: Vi har ju inte intervjuat barn, vi har intervjuat vuxna om deras egna upplevelser under barndomen, i barndomen, men också i deras barns utsatthet, om de vet något om det. Så det är indirekta berättelser. Men med det sagt så har vi fått en ganska entydig bild som handlar om att man tidigt får lära sig att man uppfattas annorlunda. Att folk kommer se en på ett annat sätt för att man är rom. Och det är ju en ganska sorglig bild vi får. Och det, dels så kan man lära sig det genom att se sina föräldrar bli utsatta. Att man följer med mamma och pappa kanske i en affär eller en restaurang. Att man inte blir insläppt på restaurangen eller att man i affären beskylls, mamma beskylls för att förstöld fast obefogat. Och det ser barn som följer med och det upplever de. Men det ser man också i egna upplevelser av våld eller mobbing i skolan och kommentarer från även lärare på olika sätt som gör att barn utsätts. Och det vi ser så allvarligt, särskilt allvarligt när det gäller barn, är ju att barn befinner sig i en utvecklingsfas där de också formar sin personlighet, sitt sätt att vara, sitt sätt att socialisera. Och att man då under en sån tidig ålder så tidigt får lära sig eller behöver förhålla sig till de här frågorna är ju särskilt allvarligt.
4: Om vi återgår till polisen. Ni pekar ju på att polisen både behöver fler anmälningar men också bättre hatbrottsmarkering. Vad krävs det för att det ska bli verklighet?
2: Verbala kränkningar som till exempel olaga hot eller den typen ofredanden och så, det kan ju vara svårt att utreda brott. Hatbrottsmotiv i sig kan vara väldigt svårt att fastställa, till exempel i en anmälningsmottagning. Och därför är det viktigt att man får bättre redskap att kunna ställa rätt frågor från polisens sida så att man kan identifiera om det är ett hat som motiv för ett brott. Det är ju första steget, att man lär sig liksom, ha bättre verktyg för det och en bra uppföljning av det arbetet. Det andra är att jag tror att vi ser det som att det krävs en bättre dialog, en dialogskapande mellan polis och till exempel enskilda som anmäler brott. Där man får en ökad förståelse för varför en anmälan kanske inte leder till åtal eller varför det läggs ner. Så att man får en bättre dialog mellan polis och civilsamhället.
4: Ni har ju ett konkret förslag också som nog behöver ett politiskt beslut. Och det är en nationell stöd för utsatta. Hur skulle en sån funktion fungera i praktiken?
2: Det vi ser är ju att det finns väldigt många olika aktörer. Man utsätts för väldigt många olika händelser. Och de händelserna är svåra att veta ibland om de utgör ett hatbrott eller inte. Om de utgör ett hatbrott, då förstår man ju att det är polisen man kanske ska vända sig till. Och sen finns det de trösklarna som jag redan har nämnt som handlar om tillit till polisen och olika rädslor som kan vara kopplade till det. Om man är dessutom osäker på om det är polisen man ska vända sig till, då finns det flera andra aktörer som skulle kunna, som har en funktion, som har ett ansvar att kanske hjälpa till eller erbjuda stöd. Men där kan det vara en mycket högre tröskel. Dels så får vi utifrån vårt material en bild av att det är väldigt svårt att veta och navigera. Vilka aktörer ska man vända sig till när det gäller olika händelser? Det finns DO, det finns också olika diskrimineringsbyråer, det finns JO. Det finns olika aktörer som har olika funktioner, olika typer av stöd utifrån olika typer av händelser. Och ibland behöver man kanske vända sig till en av dem eller flera. Och de erbjuder olika typer av stöd som inte nödvändigtvis behöver vara individuellt stöd att föra en talan för en enskild händelse utan att de kanske samlar händelser och så. Och det gör att det blir väldigt svårt och det ökar tröskeln för människor att kunna anmäla och söka stöd och hjälp. Det vi kommer fram till i rapporten är att det är en funktion som samlar, som fungerar som en ingång för alla de här olika former av stöd som samlar information skulle kunna sänka tröskeln för människor att söka stöd och hjälp men också att synliggöra den här typen av händelser och brott.
4: Och är det ett uppdrag som man skulle i så fall behöva besluta om på
2: det behöver man fatta ett politiskt beslut om, det tror vi. Och jag tror också att man behöver utreda hur i detalj en sån funktion skulle kunna se ut. Absolut.
0: Du med kategorisade antecedenten så är roditorka Mariana Dufort Katar Broa Penlaspa analysa socker de Karin Xarmezi eromengi situatia ande societa. Reporterka sas e Anne Serevagi. Kadalesa dampa agor ande agesutno radio romano, amaro programo birintu metesunen po duito pa amari interneto skirik, ai po appen Sveriges Radio. Mekonsimastumensa agesim enagma bedin. Kadalesa mukaftume devlesa.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

Livet är fullt av saker att glädjas åt. Har du något du vill dela med oss? Smått som stort. Hör du av dig till Avodanbodda, firarpodden. Ring eller smsa till 0980 37 22 22 eller kontakta oss på våra sociala medier. Så firar vi tillsammans i Avodanbodda firarpodden varje fredag klockan 15. Och du, skicka hälsningen innan klockan 8 på fredagar så är du säker på att den kommer med i programmet.

0: O času malada stopaš pejeka i tumeshunen e aktorne ne vimata mesim enagma bedin. But anda e vårdnadshavare e deja i dada e studentonge sa veçjavile palpale ande shkola pala mila jeski feria shajtaven suspektovan anda bidragsbrott. Kelline love so qiza leži pëllinge. Kado Penelo Thomas Falk, ka i si nacionano samordnare ando försäkringskassan, sa vokerele rodipe që si hoha i pe po bidrag pangloku sa isha voraka e naj ande shkola.
1: Om det finns anledning att anta att ett brott eller en felaktig utbetalning har begåtts, då startar vi upp en kontrollutredning. Och om då den kontrollutredningen visar på att vi har betalat ut pengar felaktigt och den här personen skulle ha anmält att man har lämnat Sverige och flyttat utomlands, så gör vi också en polisanmälan. Och sen så ställer vi ett återkrav.
0: Andoro di peka ju ekot kerdas dine dusha la komune at vetoke opraltrine zera spravi kis disajle te la kaditomna, a i majtsera ohto shalaj panjvardeshanda kadalsi pangle kusa shkola ki situacija, ke qi birin ta venando kontakto kusa ideja i dada, te zhane navri so kerdas pe shavorenca. Ande but spravi si suspekto ke shavorasi avri anda tem, a jatun qas qipe rëlpe dhe lenlove palende sar barnbidrag a i föräldrapenning.
1: Främst handlar det ju om barnbidrag och föräldrapenning som de inte har rätt till längre när de har lämnat landet.
0: Te laka dal palune dhe shuduishon, manglas o försäkringskassan palpale shovardeshta i 2 miljonura koroni, a jasha dhe puqinimata kusa shtarshela miljonura koroni pala raportura sovonline katar e komuni, a i majbut katar e shkoli. Försäkringskassan dhe lo preunis pravika i policia, numa cera anda kadal sigina dhe sar krimina në buqi Penel o Thomas Falk.
1: Det är väldigt få av de här personerna som det väcks åtal i och som döms för bidragsbrott. Främst just för att de är utomlands och de är svårutredda.
0: Penlas och Thomas Falk. Jek bershna klasakana ksarotem das ekonomicno zhuti pe eternimaton kusa fritis kurtet, a e vitesika deke na klas jek bersh, si zurales but manushkaj inke që hasnim kado. Gabriel Dajta, trenero ando taekwondo ando Helsingborg dikel kado.
2: Majoriteten av de som behöver det kommer faktiskt inte. Det är rätt syn.
3: Fritidskortet si sajter nengande bersh shov, jikaj de shushov. Eternelen ekonomia ko zhuti pe, kusa panshla e panvardesh koroni, jikaj duje zara aj panshla koroni sa ko bersh. Kodolka e len bustats bidrag vaj bustats tillegg len e oprune cifri. Tekana di kelpe pala jek bersh sar delpe kado zhuti pe, najgade but manush, ka ili ne e love pe duje zra e panshla koroni, ta e dosh si, kejda data je dija qi roden ka dožu ti pe. Gabriel Gjata.
2: Oftast kommer de och sen när vi säger det kostar, då säger man jag vet inte, men vi förklarar till dem att det är faktiskt staten som kommer betala till det, ni behöver inte tänka på det. Men vi behöver att era föräldrar kommer hit, och det är oftast där vi fallerar.
3: Ka dožu ti pe, šajte man gelpe ka dober žika je bišto november, ta e kanadi kelpe sode, rode. Kaj që masa birin të lene duje zraj panshla koroni, si e cifra feri pe bish procenti anda sa kodolka e birin të len e duje zraj panshla koroni. Taj kodolka e birin të len panshla e panvardesh koroni, si e cifra feri 30%, but anda narodo që hasnin këdal love. Aga anaklas Folkhälsomyndigheten misja katarotem të diken sarvon shaj të den majlashi informacija pa fritidskurtet, të roden majbut manush kadozhu tipe.
0: O reporteri sas o Adam Parno Shoppe. Kadal sas amare gjeseske nevimata, ka e shajte shunen le po Sveriges Radios app, a i pa amari internet o skirik. Me kongina demle sim enagma bedin. Stockholms stad råder laka anak manushen ande forosko konsilope nationane minoritetura. Åsa Lindhagen, borgarrådande Stockholmo, si responsibilnope nationane minoritetura.
4: Dels handlar det ju om att lyfta de utmaningar och problem som man ser. Och där tänker jag att där är ju såklart att minoriteterna själva är ju experter på sin situation. Och där behöver vi vara ödmjuka från Stockholms stads sida och lyssna och ta del av det.
0: Eromen najpärtjande pesko gesesko trajoke martfimpehanda daraimata diskriminacija i hat. Kadoska väljek analisa så kärdas och brottsförebyggande rådet, BRÅ. Mariana Dufort si roditorka ando BRÅ.
5: Det kan vara allt möjligt. Det som vi har sett i våra, både i polisanmälningarna vi har undersökt men också i intervjuerna, så kan det handla om olika kränkande ord och uttryck, men det kan också handla om hot och till och med våld, fysisk våld.
0: Du mentionen på Radio Romano kaj Jalanda Svedicko Radio aj mekona voftu mensaje sim Enagma Bedin. Stockholms stad rådde lakanak manusenando forosko konsilo pe nationane minoritetura. O consilio site del propositia i foroske pe pushimata so asbal e nacionane minoriteton. Foreningura kai si experto ande kadal pushimata birinte keren nominatia representanton jikai trandata iecto oktober. Ande consilio besena tringene anda sako nacionano minoriteto ai panj politikura. E desizia con avlando consilio avlagata jipun aguria pe kadoberš. Sotrubuita velvas dinomai sigo ando consilio kana avelkai romani perspektiva si antisiganismo, kotar e cultura ai siciari pe ande romani ship. Kado acharel o foro. Kate Scheite Schunenso Penelle Åsa Lindhagen, borgarråd ando Stockholmo, voisi responsibino per nationale minoritetura.
4: Vi behöver ju jobba med att stärka inflytandet från nationella minoriteter, och det har ju vi försökt att verkligen ta steg framåt den här mandatperioden som precis är slut nu. Och ett av de stegen som vi tog var ju att inrätta det här rådet. Och det är ju för att vi vill att de fem nationella minoriteternas intressen och rättigheter ska få större genomslag i Stockholms stads verksamhet. Och då behöver vi ha en bra dialog. Vi behöver fånga upp det som minoriteterna lyfter, och vi behöver använda det för att utveckla våra verksamheter.
6: Just det. Vilka problem eller behov ser du att nationella minoriteter har i Stockholm idag?
4: Det kan skilja sig lite mellan olika minoriteter. När det gäller till exempel romernas rättigheter och situation i Stockholm, så har vi fortfarande i Sverige även 2026 stora problem med antiziganism. Och det är ju något som återkommande också lyfts, så att man kan känna sig otrygg, att man inte får sina rättigheter tillgodosedda. Så att det är ju såklart en väldigt viktig fråga. Sen finns det olika behov i den romska gruppen. Det kan till exempel vara väldigt viktigt att jobba också med mötande frågor i våra kommunala verksamheter, att man ska kunna känna att när jag har kontakt med Stockholms stad, då får jag ett bra bemötande, jag får det stöd jag behöver oavsett vad det handlar om, och att man känner att kommunen är på romernas sida och är till för alla kommuninvånare.
6: Du lyfter ju lite exempel här, men jag tänker på vad ska rådet konkret kunna påverka?
4: Dels handlar det ju om att lyfta de utmaningar och problem som man ser. Och där tänker jag att där är ju såklart att minoriteterna själva är ju experter på sin situation. Och där behöver vi vara ödmjuka från Stockholms stads sida och lyssna och ta del av det. Och de problem som lyfts och tankar kring lösningar och viktiga frågor framåt. Sen är det ju också så att när vi jobbar fram olika styrdokument, då är det också viktigt att de passerar rådet för nationella minoriteter när deras frågor berörs. Så att vi också i till exempel ett remissförfarande lyssnar in rådet och också tar till oss. Där finns det saker vi behöver ändra kring och tänka till kring, oavsett vilka frågor det är vi jobbar med i staden. Så att det är både att ha en dialog där vi lyssnar in minoriteterna, men också i faktiska beslutsärenden också att rådet är ett viktigt remissorgan.
6: Hur tänker ni få in röster från alla fem nationella minoriteter?
4: Vi har ju också jobbat med och slå fast en struktur för inflytande och dialog utöver rådet i den nya handlingsplan för nationella minoriteters rättigheter som vi har tagit den här mandatperioden. Och där är ju en viktig del att vi också ska ha öppna samråd där alla är välkomna. Vi har ju också jobbat med en referensgrupp där romska representanter har varit med och kommit med synpunkter och medskick till oss när vi har jobbat fram den handlingsplan för romsk inkludering som också har beslutats. Så en väldigt viktig del är ju de här öppna samråden, både där politiken, och i det här fallet har det ju varit jag den här mandatperioden finns representerad, men också samråd med olika förvaltningar, att till exempel utbildningsförvaltningen eller våra olika stadsdelsförvaltningar också har ett ansvar att bjuda in till öppna samråd och lyssna in minoriteten. Så att vi behöver ju ha flera olika forum för att kunna ta del av romernas röster, inte bara då i rådet.
6: Är det bara föreningar som kan nominera?
4: Ja, så ser det ut. Och det är ju för att vi vill att man ska kunna representera och också föra tillbaka det som lyfts i rådet och kunna ha en dialog också i en organiserad form. Så att vi vill ha romer som representerar sin minoritet, och då har vi valt att utgå från att bygga på civilsamhället och de krafter som finns där man har organiserat sig för nationella minoriteters rättigheter på olika sätt.
6: Men hur ska staden nå personer som inte redan är aktiva i föreningar?
4: Ja, det är en utmaning såklart. Vi går ju ut med information om detta på olika sätt. Men en viktig del är ju såklart att nå ut till de organisationer som finns. Men vi hoppas ju att det också kan sprida sig på andra sätt. Men det är alltid en utmaning med information i det samhälle vi lever i. Där det är väldigt, väldigt mycket information överallt. Så att förhoppningen är att föreningarna själva också arbetar med att nå fler romer och att man organiserar sig och känner att det finns ett värde att vara med i en förening. Så att vi gör ett jobb kring detta, men det är också viktigt att vi har en dialog med föreningar och där man har valt att gå samman för att jobba för romers rättigheter på olika sätt.
6: Och som sagt, du har ju haft ansvar för nationella minoriteter under den här mandaten. Hur känner du? Vilka frågor tror du blir viktigast för rådet att arbeta med först?
4: Vi måste ju fortsätta att jobba mot antiziganismen i samhället, för den står ju i vägen för alla rättigheter som romer har. Så att vi har ett jobb att göra med att stärka tryggheten för romer. Men sen är det ju också rätten till språk, modersmålsundervisning, rätten att få utveckla sin kultur och stötta det på olika sätt är ju också viktiga delar i minoritetslagstiftningen som vi behöver jobba med. Så att det behöver vara ett brett arbete inom staden där vi på olika sätt jobbar med och måste stärka rättigheterna.
6: Vad skulle du säga till föreningar som funderar på att nominera en representant?
4: Gör det, säger jag. Vi vill verkligen uppmuntra och komma in med nomineringar. Och det är ju otroligt viktigt för oss att ha det här rådet och få ha en hela tiden en dialog under mandatperioden. Så att vi uppmuntrar alla som vet någon som skulle kunna passa eller om man själv är intresserad av att ingå i rådet, så att man då nominerar någon annan eller att man nominerar sig själv. Och så hoppas vi att det kommer finnas ett stort intresse framåt.
6: Är det någon speciell kompetens som ni är ute efter om man vill nominera någon?
4: Det viktigaste är ju att man representerar sin minoritet och sitter där också för att man har kunskap om hur situationen ser ut, vilka problem som finns och vill vara med och bidra i det. Så att jag känner också en ödmjukhet i att det är också en väldigt viktig fråga för minoriteten att äga detta. Vi pekar ju inte ut vilka som ska nomineras, utan vi vill ju att det ska vara så mycket som möjligt ska styras av minoriteterna själva. Men att man har förstås ett engagemang för att hjälpa oss i staden att bli bättre och komma med kloka synpunkter och medskick till oss.
6: Och föreningar kan ju nominera representanter fram till den 31 oktober. Min fråga är, när tror du, Åsa, att det här blir helt klart?
4: Nej, men sen får vi se hur mycket nomineringar vi har fått in, och är det fler än 3 för en minoritet, då kommer vi ha en dialog och se, kan man enas om vilka 3 det ska vara som sitter i rådet. Men sen så behöver vi ju fatta beslut innan årsskiftet såklart, för då upphör ju mandaten för det nuvarande rådet, och den 1 januari 2027 så tillträder ju det nya rådet. Så att vi hoppas att vi kan vara ganska snabba då efter den 31 oktober.
6: Hur många representanter från varje nationell minoritet får delta i rådet?
4: 3 personer per minoritet, och sen så är det 5 politiker som sitter i rådet också.
6: Tack så hemskt mycket, Åsa Lindhagen, borgarråd i Stockholms stad.
4: Tack så jättemycket.
0: Penellas är Åsa Lindhagen, borgarråd Anders Stockholmo, responsibilno per le nationale minoritetura.
6: Och agrot no gestecker elpe nominatia ando consilo si trandata i ecto oktober ei con shaitecker elko do si foreningura. Edicitia con avla ando consilo shaia velgata jipun agoria pe kadobersh. Jag som är durande programmet är bolda sammetesjuna Sodiklas och brottsförebyggande rådet och bråkarna kärdas analysas armézier och mängi situatia ande societa. Länge analysas ska välke si briga padara i mata hot ai diskriminatia kai del effekto ande romengo trajo så allon tekeren sakoges del vi effekto ande länge sekurita ande sakogesesko trajo. E analisa sicer di pala polizia che rapportura intervjuere romensa ai sarmesi antisiganisicne hot po interneto. Eroditorka Mariana Duford vorbipa politicne desizia i soske insatsura shaker don da vel mai letko e romenge detromante den oprekana si trakasserime.
5: Det viktigaste resultaten är väl att det finns väldigt många uttryck att det präglar människors vardag och det är väldigt vanligt förekommande. Det verkar kunna hända var som helst, både på gatan, i hemmet, i närheten av hemmet men också på arbetsplatser och i kontakt med myndigheter.
7: Vilka är det som är utsatta?
5: Vi har sett lite av ett samband mellan det som vi kallar för synlighet och det kan vara utifrån de intervjuerna och de personerna vi har pratat med så verkar det ju vara förknippat med en större utsatthet vara förknippad med att man till exempel bär traditionella kläder eller att det finns till exempel EU-migranter som kommer till Sverige för att tigga utanför affärer eller så. Och de uppfattas som romer och utsätts för antiziganistiska uttryck även om de inte nödvändigtvis är romer.
7: Kan du ge exempel på olika typer av utsatthet och brott och hot och hat?
5: Det kan vara allt möjligt som det som vi har sett i våra både i polisanmälningarna vi har undersökt men också i intervjuerna så kan det handla om olika kränkande ord och uttryck men det kan också handla om hot och till och med våld, fysisk våld. Det vanligaste är dock verbala kränkningar på olika sätt där man kallas för olika saker eller att man men skällsord, det kan också vara misogyna uttryck eller andra uttryck i samband med att man kallas för till exempel Z-ordet och så. Sen finns ju att de här typen av kränkningar kan övergå till hot och det kan också handla om att man då till exempel blir spottad på eller knuffad men också utsatt för annat fysiskt våld.
8: Brottsförebyggande rådets utredning bygger på tre huvudsakliga källor. För det första har myndigheten gått igenom alla polisanmälningar och förundersökningar som hatbrottsmarkerats mellan 2016 och 2022. För det andra har Brå gjort djupintervjuer med 39 personer. Romer som själva utsatts, personer som arbetar med romska rättigheter och personer som möter socialt utsatta EU-medborgare. Intervjuerna ger en bild av utsatthet som är bredare än det som syns i statistiken. Och för det tredje har Brå analyserat antiziganistiska kommentarer i sociala medier och olika digitala forum som till exempel Flashback och Reddit. Tillsammans ger de här tre delarna en samlad bild av hur antiziganistiska hatbrott och diskriminering mot romer ser ut i Sverige idag. Och också vilka konsekvenser de får för romers trygghet, vardag och livsutrymme.
7: Vilken bild får ni av hur vanligt är det att romer anmäler eller avstår från att anmäla hatbrott?
5: Alltså, uppfattningen vi får och utifrån även tidigare undersökningar är att det är många av de händelser som man utsätts för inte anmäls och inte kommer till myndigheter eller olika aktörers kännedom. Och det är ju svårt att veta exakt hur mörkertalet anses vara stort i de återkommande rapporter som Brå gör om hatbrott. Där kan ju inte antiziganistiska hatbrott särskilt redovisas eftersom antalet anmälningarna understiger det antalet som behövs för att kunna särskilt redovisa den typen av brott. Så det är ju relativt få anmälningar om man jämför med andra grupper med säkerhet. Det vi vet är att när vi pratar med människor och de intervjuerna vi har gjort i vårt material så ser vi att det är många uttryck och många händelser som inte kommer till, alltså som inte anmäls. Och en vanlig anledning är att man är rädd för att inte, man tänker att man inte kommer att bli trodd. Man har ingen större förtroende för en anmälan, att det kommer att leda till någonting eller få konsekvenser för den som utsätter. Och man är också rädd för eventuellt negativa konsekvenser av att anmäla, till exempel att bli mer utsatt eller att bli dåligt bemött.
7: Finns det något belägg i ett material om att de här farhågorna och rädslan är befogad?
5: Det finns en del berättelser om dåligt bemötande, att inte ha blivit trodd. Så är det. Så att det verkar ju finnas ett arbete att göra när det gäller bemötande på olika sätt. Och vi ser också berättelser där man har blivit eller har negativa erfarenheter av kontakt med myndigheter eller andra samhällsaktörer. Och det hjälper inte frågan. Det ökar inte människors förtroende för systemet som det är till för att skydda dem.
7: Vilka politiska beslut behövs nu för att minska de här antiziganistiska hatbrotten? Ni har ju några förslag.
5: Ja, alltså det vi ser är att det pågår en rad olika initiativ just nu. Det händer ju väldigt mycket. Det finns både en strategi mot någons inkludering. Det finns också en handlingsplan mot rasism och hatbrott. Och alla de här initiativen kan med fördel också koordineras, så att man liksom jobbar tillsammans så att man undviker stuprör. Så att alla de här olika initiativen, att man har koll på varandra så att olika myndigheter samverkar, vore bra, är liksom en fördel. En annan sak är ju att alla de här initiativen kan med fördel också utvärderas och följas upp. Och för det behövs att man då formulerar tydliga mål, mätbara mål och indikatorer så att man vet vad det är man ska följa upp och se att alla de här åtgärderna faktiskt får ett önskat effekt. Till exempel så finns en del initiativ när det gäller utbildning och det är jättebra, men en del av en utvärdering kan handla om ökar medvetenheten där ute om den här frågan snarare än till exempel antalet utbildningar man har erbjudit. Så det är ett sätt att kanske skruva åt den typen av uppföljningar så att man verkligen vet att det sker en förändring där ute.
7: När du säger utbildningar, vilka menar du ska utbildas?
5: Ja, men det finns en del initiativ som handlar om att man ska öka medvetenheten hos olika samhällsaktörer, till exempel liksom myndigheter, men det kan också vara inom skolan och så, och det arbetet man gör för att kunna att ta hand om de här frågorna. Vi ser ett annat resultat som vi har är ju till exempel skolan, att barn blir utsatta, och en plats där barn utsätts är skolan. Och där finns det upplevelser i de här berättelserna som vi har fått till oss genom intervjuerna, att man upplever att personalen kanske inte alltid förstår vad det handlar om. Att det kan vara ett antiziganistiskt uttryck, men att man kanske ser det som vanlig bus eller att det är vanliga att man retas mellan barn och så, fast det kanske handlar om hatbrott. Och då behöver skolan verktyg, dels mer kunskap om vad det handlar om och också verktyg att kunna agera på rätt sätt.
7: Just romska barnen var ju en del av det här, att barn kan utsättas i skolan i ganska låg ålder. Vad kan du berätta om det?
5: Vi har ju inte intervjuat barn, vi har intervjuat vuxna om deras egna upplevelser under barndomen, i barndomen, men också i deras barns utsatthet, om de vet något om det. Så det är indirekta berättelser. Men med det sagt så har vi fått en ganska entydig bild som handlar om att man tidigt får lära sig att man uppfattas annorlunda. Att folk kommer se en på ett annat sätt för att man är rom. Och det är en ganska sorglig bild vi får. Och dels så kan man lära sig det genom att se sina föräldrar bli utsatta. Att man följer med mamma och pappa kanske i en affär eller en restaurang. Att man inte blir insläppt på restaurangen eller att man i affären mamma beskylls för att förstöld fast obefogat. Och det ser barn som följer med och det upplever de. Men det ser man också i egna upplevelser av våld eller mobbing i skolan och kommentarer från även lärare på olika sätt som gör att barn utsätts. Och det vi ser så allvarligt, särskilt allvarligt när det gäller barn, är ju att barn befinner sig i en utvecklingsfas där de också formar sin personlighet, sitt sätt att vara, sitt sätt att socialisera. Och att man då under en så tidig ålder så tidigt får lära sig eller behöver förhålla sig till de här frågorna är ju särskilt allvarligt.
7: Om vi återgår till polisen. Ni pekar ju på att polisen både behöver fler anmälningar men också bättre hatbrottsmarkering. Vad krävs det för att det ska bli verklighet?
5: Verbala kränkningar som till exempel olaga hot eller den typen ofredanden och så, det kan ju vara svårt att utreda brott. Hatbrottsmotiv i sig kan vara väldigt svårt att fastställa, till exempel i en anmälningsmottagning. Och därför är det viktigt att man får bättre redskap att kunna ställa rätt frågor från polisens sida så att man kan identifiera om det är ett hat som motiv för ett brott. Det är ju första steget, att man lär sig liksom, ha bättre verktyg för det och en bra uppföljning av det arbetet. Det andra är att jag tror att vi ser det som att det krävs en bättre dialog, en dialogskapande mellan polis och till exempel enskilda som anmäler brott, där man får en ökad förståelse för varför en anmälan kanske inte leder till åtal eller varför det läggs ner, så att man får en bättre dialog mellan polis och civilsamhället.
7: Ni har ju ett konkret förslag också som nog behöver ett politiskt beslut, och det är en nationell stöd för utsatta. Hur skulle en sån funktion fungera i praktiken?
5: Det vi ser är att det finns väldigt många olika aktörer. Man utsätts för väldigt många olika händelser och de händelserna är svåra att veta ibland om de utgör ett hatbrott eller inte. Om de utgör ett hatbrott, då förstår man ju att det är polisen man kanske ska vända sig till. Och sen finns det de trösklarna som jag redan har nämnt som handlar om tillit till polisen och olika rädslor som kan vara kopplade till det. Om man är dessutom osäker på om det är polisen man ska vända sig till, då finns det flera andra aktörer som skulle kunna, alltså som har en funktion, som har ett ansvar att kanske hjälpa till eller erbjuda stöd. Men där kan det vara en mycket högre tröskel. Dels så får vi utifrån vårt material en bild av att det är väldigt svårt att veta och navigera. Vilka aktörer ska man vända sig till när det gäller olika händelser? Det finns DO, det finns också olika diskrimineringsbyråer, det finns JO. Det finns olika aktörer som har olika funktioner, olika typer av stöd utifrån olika typer av händelser. Och ibland behöver man kanske vända sig till en av dem eller flera. Och de erbjuder olika typer av stöd som inte nödvändigtvis behöver vara individuellt stöd att föra en talan för en enskild händelse, utan att de kanske samlar händelser och så. Och det gör att det blir väldigt svårt och det ökar tröskeln för människor att kunna anmäla och söka stöd och hjälp. Det vi kommer fram till i rapporten är att det är en funktion som samlar, som fungerar som en ingång för alla de här olika former av stöd som samlar information, skulle kunna sänka tröskeln för människor att söka stöd och hjälp, men också att synliggöra den här typen av händelser och brott.
7: Och är det ett uppdrag som man skulle i så fall behöva besluta om?
5: Det behöver man fatta ett politiskt beslut om, det tror vi. Och jag tror också att man behöver utreda hur i detalj en sån funktion skulle kunna se ut. Absolut.
6: Du med kategorisadant är sjunen så är roditorka Mariana Dufort kattar bra penlaspa analysa så kärde karing sarmezi eromengi situatia ande societa. Reporterka sas e Anne Serevagi. Kadalesa dampa agor ande agesutno radio romano, amaro programo birintu metesunen po duito pa amari interneto skirik, ai po appen Sveriges Radio. Me konsimastumensa agesim enagma bedin. Kadalesa mukaftume devlo.

0: Siinä oli Huja ja Monika Mäkki kappaleella Försöker le.
1: Joskus se on kaunista, kun kirotaan. Tämä on yksi niistä harvinaisista kerroista. Mm-hmm. Nyt saatta kohata 17-vuotihan nuoren miehen, joka 3 vuotta sitten otti haitarin käteen ensimmäistä kertaa. Edvin Sjödén Svanlöv från Smedsbyn, han siktar på att bli riksspelman. Ja Maria, se kysyt häneltä, mistä tämä into alkaa soittamaan haitaria alko.
0: Edvin, var väcktes det här intresset för att lära dig spela dragspel ifrån?
2: Ja, men det väcktes ju när jag började på Råneskolan och började gå högstadiet där. Så började jag i ett spelmanslag där vi spelade mycket folkmusik. Och då, på den tiden, så spelade jag mycket vanlig akustisk gitarr. Men ville börja spela lite någonting där jag kan spela melodin för att kunna spela själv folkmusiken. För det gick inte som på gitarren, för det var så tråkigt och trist. Pratade med min lärare och han sa, ja men då kan du få pröva lite instrument. Fick pröva dragspel som första och så fastnade jag där.
0: Jag tänker, hur stort är steget från att ha spelat gitarr till att ta tag i ett dragspel?
2: Det var ganska stort, det var väldigt spännande. Nervöst var det absolut första gången man sitter där och försöker bara, vad ska jag göra med alla knappar och hur ska jag göra och allting sånt. Men när man hade spelat de där 1, 2, 3 månaderna så började det släppa, det började som komma fram och man började förstå sig på hur det fungerar.
0: Det fanns ett dragspel på er skola, eller var det någonting du var tvungen att fixa själv?
2: Nej, det var faktiskt väldigt bra. Min dåvarande gitarrlärare Daniel Nyström, han underhöll ju mycket folkmusik, så han hade ju dragspel, durspel och fioler som han lånade ut till oss elever för att, ja, men, för vi ska kunna få öva hemma också. Mm. Och på det spåret så fick jag som låna ett spel och börja spela.
0: Mm. Hur svårt skulle du säga att det har varit då att lära sig att spela?
2: Oj, jag har ju fått höra väldigt ofta, nu blir det väldigt självskrytande här, men att jag har varit naturtalang för det här, för att det har som ändå, det har bara gått bra för mig, men då det har som varit ändå lätt. Men jag skulle gissa på att har man mycket tidigare kunskaper av instrument och spelande tidigare så blir det lättare att spela haitari.
0: Mm. Och det står ju en haitari här på golvet. Ja, jag tänker, kan vi få ett smakprov?
2: Jo, men då kan ni få det.
0: Vad är det vi får höra då, Edvin?
2: Vi kan köra en snutt av metsäkoke, skogsblommor.
0: Perfekt.

0: No, mutta aivan fantastista. Siinä oli Metsäkukki ja Edvin Sjödén Svanlöv. För mig är ju det här helt otroligt att du kan spela så där bra, men jag förstår mig inte riktigt på det. Men vad liksom är det bästa du har hunnit uppleva med ditt dragspel?
1: Ja, men det bästa jag har hunnit uppleva var nog en konsert jag varit inbjuden av Fredrik Hangasjärvi från Korpilombolo, som han hade en sån här dragspelskväll i Luleå på Kulturens hus. Och jag tror det är absolut största och roligaste tillställningen jag varit med på.
0: Mm. Vad skulle du säga att dina mål då är framåt? När du nämner Fredrik så vet du ju att han är riksspelman. Är det någonting du siktar på?
1: Ja, målet är väl lite att bli riksspelman. När det blir det vet man aldrig, men jag siktar på det. Just nu försöker jag sätta mig riktigt in och lära mig alla så här små trudelutter och kringelikrokar, trioler och så vidare och så vidare. Bara för att kunna bemästra i alla fall dragspel så mycket som möjligt. För att sen kunna ge mig in på turspel.
0: Mm. Men vad har du annars satt upp, eller har du satt upp något mål för dig själv framåt? Vad du vill liksom uppnå med ditt spelande och musicerande?
1: Ja, men det är nog kanske att börja vara ute och spela lite mer på lite större tillställningar och spela med själv och kanske få med någon annan som vill vara och spela med mig. Alltså, och duettera lite runt här och där.
0: Men Edvin då, om du får drömma dig bort, var skulle du vilja spela någonstans i framtiden?
1: Oj, oj, oj. Det var en svår fråga. Någonstans jag hade velat spela. Ja, men det hade väl varit nere i Stockholm bara för att visa vad vi har här uppe och ge. Så det är nog en av de större grejerna jag hade velat. Jag åka ner till Stockholm, visa vår kultur och visa att vi kan det. Och vi levererar det här uppe.
0: Vad kul. Mm. Tack snälla för att jag fick komma hit och träffa dig. Och för att jag fick höra dig spela.
1: Ja, men tack själv.
2: Mm. Dessa sitter med toista vuotias Edvin Sjödén Svanlöv. Kuulkaa, pistäkää nyt tuon nimen korvan taakse. Mä olen aika varma, että me saamme kuulla enemmän hänestä. Eli mitä sinä uskot, Annika?
3: Absolut, ja meillähän on ensimmäinen nauhoitus kanssa nytten Edvinin kanssa. Mistä sitä tietää, jos meillä on niinku 20 vuoden päästä, niin tämä on niinku unikt material från riksspelmannen Edvin. Det känns, jag känner mig lyckligt lottad över att vi har fått höra Edvin och fått stifta bekantskap med en sån här talang som man ändå får säga.
2: Verkligen. Verkligen.
3: Ja, minä hunteeran kanssa, että tässä programmissa on ollut myötä kaksi fiksua nuorta miestä, jotka hunteeraavat asioita pian aika vähän erillä lailla, mutta joita yhdistää musiikki ja musikaliteetti. Mm. Villin hauska.
2: On kyllä, todellakin. Ja meillä on saanut hyvät nimet sieltä Luulaihan päin.
3: Joo, siellä on paljon näitä talangia ja toivomaan nytten, että Edvin saapii lähteä sinne Tukholmaan näyttämään, kuinka hyvin hän ja monet muut haitarin soittajat osaavat soittaa.
2: Niin kuin se sanoo tässä, vad vi kan leverera här uppifrån.
3: Eller hur? Mm. Maria, it has been a pleasure lähettää gränslöstiä sinun kanssa.
2: Aivan samaa mieltä sinun kanssa, Annika.
3: Pistämään nytten Fredrik Hangasjärven soimaan hänen haitarin kanssa. Tämä on Härmän tappelupolkka ja yksi Edvinin, vad ska man säga, förebilder.
2: Saattaa kyllä.